0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, to ravno berem, lupiti ali ne lupiti.
2: Ja, to je zavisno od situacije, ne?
1: Krompirja, mislim.
2: Ajde, pa pozabi.

0: Jutro im Auto Krka.
1: Jutro me razmišljate je u domenske kasačka i prisetnje kasački hit. Babina vidike kasačke je u subotača i prisetnje kasački hit. Babina vidike kasačke je izgledno u zasirni se kao u točku. Ime rokomo pika tista kuri se dao pripravljeni skjer suje u očima za tijeni termovani u točeri po nosi u nosi se džinka vosi dao vrkune se spomane od dnena u bočom je tim trinu za tijesem vijestalo kasirački tebi. Vrkune se čemane od dnenka je 630 vijestri kasački kasače. Istečno na budu pobogate sa državom prvinamom. Za to bubli kasavinske kasače. Na uspješno vani dan pobora konja. Vani izgram za najklovu bubli kasački od dječinu sramzni. Uspješni gasanje svoja konja. Istave iz božda naj za danas pod odručki kutički od načalice. Jafenje pa se više vizitave. Za samorce za danas i do Hristo seš. Vodna žavi mu vas da preživite. Pa se više vizitave. Za samro prijatelji od Hristo seš. Bogati mu vas da preživite. Pod svojom podrone. Ujutro prijatelji od Hristo seš. Sofijski ponudvi Vavljeni u Dobromu u Ljutomeru
2: Politija i Dobrome Vavljeni na osvježitavu u Termelindova Politija i Dobrome Vavljeni na osvježitavu u Termelindova
3: Od sreda v ponedjeljk na kompanjarskom filmom Agencija 1.5 postena od se odpokojena od Trotski Koba je doba pustna kopan sreda Od sreda od Lidki Od sreda od Lidki Od sreda od Lidki
2: Termelindova
3: Zbukavno
2: politije
3: Na sreću četiri Na minestinsavih taversi
2: Termelindova
4: Previjedno na Podravski autocesti med priključkom Hedina i Razdjerske Bondraže u smjeri Previjedna na Podravski autocesti med priključkom Hedina i Razdjerske Bondraže u smjeri Previjedna se zgodila prometna nesreća i nedavno štramerski biljetan cesti najprevjedno da ne prijedno zapotati sredski cerbnica pre na štramerski autocesti najprevjedno pred ravnjami na poručku slovenske bolnice tam je zavurela prvi 20 minut na mesecranju na zastojškom slovenske bolnice autocesti je zamutao pred novim entrim Trši cepa za dijalo studiji na skorištajom do autociste. Pred novim pindaku da je mu počeo popraviti stari sistori na dori meni preko 2 km je u alamne mu počeo popraviti staro kar usmerine studijni parko sviči na termosku i kao što se vam učite će opazite še tajem karu pro 15 studijni parko nas popričite na telefonsku studiju ničo ne vičite si.
5: Imamo mali prvo neka skonca neka blako danas popodne u uran kontekst imamo mali prvo neka skonca neka blako danas smo popodne Pomogli se ih možda dva i tri red da bufikne, pa osam ljepo na jutra sto nije hladne, već trči znamo noćke sa možnim oblačim ne zna se. I lepno litro da ne hran si sto čin lango, najprej kuhješ ribe na ošem čeljek, se pa zna smila sončnim do 90-50 stopin, koliko ropi čakujemo na dilje. Vaša zelina je stara, već naša slavila, zirzim te kne kaj s kosilcami, čap kadet i stiga, vodi ok, pravino hitro vila, prezvrno i drakli i kosilcami, čap kadet i stiga, vodi ok, pravino hitro i prezvrno
2: Ljepčica je za gratis dostala, moj stil impera in daril